Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000. Radio Bardufoss.

velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse man skjer. Julen inne,

0: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpent til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, i

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

0: kylling, noe som også catchy, er den her kyrinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker jo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: 6. Nummer 6. Sextioåtta. Tjuesyv. To. Syv. Åttifire. Åtte. Fire.
1: 'Det ringer,
0: hvem kan det være?' Vær så god. Hallo. Var det noe der? Nei. Er det ingen på linja? Nei, det var merkelig. Ja vel. Men da skal vi se her, ringes det.
2: Ja,
0: hallo.
2: Men,
3: det var sprang på 27.
0: Sprang?
3: Yep.
0: 27. Ja, kontrollnummer?
3: 29268, Sigrun Gabrielsen.
0: 29268.
3: Ja. Yep.
0: Og det var Sigrun.
3: Ja. Yep.
0: Ja, bare lest halvt.
3: 14273336 68.
0: Ja, den ser helt riktig ut. Den, ja. Ja, gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ja, hei, hei. Ja da, da er vi ferdig med spranget, og vi fortsetter på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tall var 68, 27 og 84. Neste nummer, 35. 3-5. Syv to. Åtte. Nummer åtte. 78. 78. 44, 4, 4. 90, 9, 0. 89, 8, 9.

0: det være? Vær så god. Hallo.
1: Hallo, ja, det var trippel på 89 på vogn nummer 1573.
0: 1573.
1: Ja, Vigdis skjøtte.
0: Og det var hun Vigdis. Ja, bare lest halv.
1: 84, 89 og 90.
0: Ja. Den er riktig. Gratulerer.
1: Yes, hei.
0: Hei. Jeg vil se, det er flere som ringer her. Hallo.
2: Hjørne på 89.
0: Hjørne på 89.
2: 29, 375.
0: 29, 375.
2: Åse Mosbergvik.
0: Og det var Åse.
2: Og 6, 35, 89 og 90.
0: Ja, den er riktig.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hei.
2: Ja, hei.
0: Hei. Greit, da er vi ferdig med alt det der, og da er det bare kun en rekke igjen å spille om. Her er det ringeste... Ja, den er på. Greit, en rekke er det står om nå her. De tre siste tall, det var 44, 90 og 89. Da har vi neste nummer. 30, 3, 0. Fyrtiseks, fire, seks. Syttitre, syv, tre.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: Bingo på 46.
0: 46.
2: 11, 7, 35.
0: 11, 7, 35.
2: Ja.
0: Ja.
2: Levie Danielsen.
0: Anni, hva?
2: Levie Danielsen.
0: Levie Danielsen.
2: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
2: 8, 14, 46, 78, 89.
0: Ja, den ser riktig ut.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Hei. Ja, det var en rekke god, og da er det to rekker som står for tur her. To rekke og kun det. De tre siste tall var 30, 46 og 73. Da har vi neste tall ut som blir 29. 2, 9. Fem, to. 24, to, fire. 83, åtte, tre. 2. Nummer 2. Tre. Nummer 3. Sekstisyv. Seks, syv. 26. 2, 6.
3: 3, 0.
0: Vær så god.
2: Jeg skulle høre om Eirek var god.
0: Eirek, den gikk på tallet 46, ja. Den,
2: ok, takk.
0: Ja, hei. Ja da, Eirek er god, og vi spiller her om to rekke. Skal vi se, flere som ringer. Nei, det var det ikke. Vi spiller altså om to rekke, og det siste jeg sa, det var 26. Neste tall. 75, 7, 5. 7, nummer 7. 20, 2, 0. 50. 5, 0. 51 5 1 15 1 5 28 2 8 55 5 5 5 nummer 5 48 4 8 59 5 9 54 5 4
3: Det ringer, hør,
0: hvem
3: kan det være?
0: Vær så god.
2: Det var to rekker på 59.
0: 59, ja. Vognummer, hva det blir?
2: Kontroll 3129.
0: 3129.
2: Ja.
0: Ja vel, og hvem er vinneren her?
2: Lena Teigen.
0: Lena Teigen, ja. Ja.
2: Tallene 6, 14, 24, 26. 33, 38, 48, 59, 67 og 89.
0: Det ser helt riktig ut til den. Gratulerer.
2: Takk for det.
0: Ja, hei.
2: Hei.
0: Ja vel, to rekker er undergjort, og vi skal gå videre på tre rekker. Vi har lykketallet nummer 31 med oss enda i spillet. Jeg har lest opp 39 tall, og de tre siste tallene det var 48, 59 og 54. Då har vi nästa tal ut. 69. 69. 40. 4. 0. 53. 5. 3. 19, 1, 9 77, 7, 7 22, 2, 2 61, 6, 1 45, 4, 5 39, 3, 9
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
4: Ja, det var en bingo.
0: Tre rekker, ja.
4: Ja.
0: Ja, ok. Hva du fikk det på?
4: Jo. På
0: bingo. Har du kontrollnummer?
4: Ja, jeg fikk det på 45.
0: 45, ja. Ok.
4: Ja.
0: Kontrollnummer, hva det blir?
4: 27682.
0: 27682.
4: Ja.
0: 27682, ja, og det har, ja. Hva navnet var?
4: Kirsti Olsen.
0: Kirsti. Ok, bare la oss tall.
4: 6, 15, 29, 38, 69, 35, 45, 67, 73 og 89, 8, 19, 26, 59 og 83.
0: Ja, det ser ut som en korrekt trerekke, det der. Og det er, ikke, ja. Det er ikke flere som ringer, så, men saken var den du fikk det på 45, så var trekk nummer 47, så du får 400 kroner ekstra med deg her.
4: Oi, flott.
0: Ja da, så da blir det, skal vi se, totalt 700 kroner, ja.
4: Tusen takk.
0: Alt i orden, vær så god.
4: Ja,
0: ha det. Ja da, det var røvernskynde. Det var stilt på tråden, så da tenker vi avslutte, og så tar vi ut en kjapp pause før neste runde her på, var du, nei, her på Midtroms.
5: Radio Midtroms. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro I Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
6: Nå selger også Coprix I Brøstavbotten bingo-blokket til Radio Bardufoss sin bingo og Radio Midtroms sin bingo.
5: Radio Midtroms.
0: Det var vi tilbake. Skal vi se, de ringer her. Hallo. Hallo.
7: Hei, dette Lene Lian som ringer. Du, det første gangen vi spiller, og så fikk vi ikke med oss reglene på sprang, trippel og hjørne. Kan du bare forklare meg det veldig kjapt?
0: Sprang, trippel og hjørne? Ja. Altså et sprang, det jo de fem første tallene du får I spillefeltet ditt.
7: I et spillefelt?
0: Ja, et spillefelt. Du har tre linjer med 15 tall I, ikke sant? Det et spillefelt.
7: Ja.
0: Og trippel, det hvis du har tre tall som står over en annen. Tre loddrette tall over en annen, altså la oss si 42, 43, 44 for eksempel. Da har du tre tall over en annen. Og hjørnet, det blir da de to ytterste tallene på den øverste og nederste linja. Da har du det. Ja.
7: Ok.
0: Ja.
7: Ja. Nei, men det bra.
0: Ja.
7: Takk skal du ha.
0: Greit, hei.
7: Hei.
0: Hei. Ja, skal vi se. Da var vi I gang med spill nummer to, og første tall ut, seks. Nummer 6. Nummer 2. 48, 4, 8. Nummer 3. 61, 6, 1. 67, 6, 7. 20, 2, 0.

0: Hallå.
1: Ja, hallaisen. Det var trippel på 63. På bong nummer 1575.
0: 1575?
1: Ja. Og Vigdis tok det her trippel nummer 2 også.
0: Ja. Skal vi se. Av Vigdis, ja. Bare les tall.
1: 61, 63, 67.
0: Ja. Det stemmer det. Gratulerer. Ja.
1: Yes,
0: hei. Hei. Ok, da var trippen forn, og da skal vi fortsette videre på hjørnet og ei rekke. De tre siste tall, 67, 20 og 63. Neste tall, 68. 68. Femtien. Åtte, tre. Trettifem. Tjueen, to, en. Seks, ni.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, hva er hjørnet på 21?
0: Hjørnet 21. Og bognummeret?
3: 29340, Sigrun Gabrielsen.
0: 29340.
3: Ja.
0: Sigrun, hva du sa, hjørnet? Ja.
3: Ja.
0: Sigrun, ja.
3: Ja.
0: Jeg leste
3: tall. 321, 61, 83.
0: Ja, det er riktig den. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Ja da, skal vi se. Da er det ei rekke som står for tur. Tre siste tall. 35, 21 og 69. Da har vi 16, 1, 6. 62. 58. 77. 77.
2: 'Det ringer, hør, hvem kan det være?'
0: Vær så god.
1: Ja, det var rekka på 58. Bong nummer 1435.
0: 1435. Og det er vel ikke Vigdis da?
1: Nei, det var jo helt korrekt. Det var han Børre.
0: Greit. Skal vi se. 1435. Ja, kan du bare lese tallene?
1: 2, 21, 35, 58 og 69.
0: Ja, og da Børre Fredheim da.
1: Ja.
0: Greit. Gratulerer.
1: Ja, hei.
0: Nei. Skal vi se da. Da er vi kommet dit at vi skal spille om to rekke. De tre siste tall, det var 62, 58 og 77. Neste nummer ut. 44. 4, 4.

0: kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var sprang på tallet 46 på bong nummer 1486.
0: 1486?
1: Ja, og navnet det var Mona Strand, og tallene 14, 46, 58, 59 og 79.
0: Ja, de er med hele gjengen der. Gratulerer.
1: Den er greit, takk, takk.
0: Hei. Skal vi se, det var noen flere på tråden her. Hallo? Hallo?
2: Trippel på, jeg fikk trippel på et eller annet 50-tall.
0: Ok, vi har en trippel her. Hva har du et bognummer?
2: 4795.
0: 4795.
2: Ja.
0: Skal vi se hva slags tripp? Det var 57, ja.
2: Ja, det var Inger Helene Thomasen.
0: Ja, Inger. Les meg et tall.
2: 57, 58, 59.
0: Ja, det er riktig den. Gratulerer.
2: Takk. Hei.
0: Ja, hei. Ja da, det var også trippen for dag året her. Da skal vi fortsette å spille om hjørne og ei rekke. De tre siste tall, 58, 57 og 46. Da har vi 20, 2, 0. Tjue syv, to syv, åtti, åtte null, trettien, tre en. Tjue en, to, en. Åttisyv, åtte, syv. En, nummer en. Syttifire, syv, fire.
3: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Halleisen, du. Det var bing, nei, det var hjørne på tallet en.
0: Hjørne på en.
1: Ja.
0: Og bognummer, hva det blir?
1: 1478.
0: 1478. Ja, og vinneren er?
1: Kan sette på Julie Jakobsen.
0: Julie. Les på et tall.
1: 1, 14, 57 og 87.
0: Ja, den er riktig, den gjør det. Gratulerer.
1: Tusen hjertelig.
0: Hei. Ja, da skal vi se her. Hallo. Hei.
4: Hei, det var bingo på tallet 1.
0: Jeg rekker på 1.
4: Ja.
0: Jaha, har du et bognummer der?
4: 264.
0: Hva sa 264?
4: Ja.
0: 264. Ja, og hvem vinneren er?
4: André Våge.
0: André. Les på et tall.
4: 80, 79, 21, 14 og 1.
0: Ja. Jo da, de er med i den ettallene og hele gjengen, så gratulerer.
4: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
4: Hei.
0: Ok. Da var vi ferdig med alt det små, og vi skal fortsette videre på to rekke. De tre siste tall, det var 87, 1 og 74. Da har vi 45, 4, 5. 82, 8, 2. 41, 4, 1. 4, nummer 4. 2, nummer 2. 50-5-0. Femten, en, fem. Tretten, en, tre. Åttitre, åtte, tre. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 23, 2, 3. 19. 1, 9. 17, 1, 7. 9, nummer 9. 37. 3, 7. 10, 1, 0. 62, 6, 2. 6, nummer 6. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 24, 2, 4. 11, 1, 1. 5, nummer 5. 30, 3, 0.
3: Det ringer,
0: hør, hvem
5: kan det
3: være?
0: Vær så god.
5: Ja, det var bingo på fem.
0: To rekker på fem.
5: Ja, på, skal vi se. 2-9-2-6.
0: 2-9-2-6.
5: Ja. Carlott Eriksen.
0: Ja, Carlott.
5: 2-9-2-6.
0: Ok, bare les de tallene dine.
5: 4-5, 29-37, 41-46, 50-58. 74, 79 og... Ja, 74 skulle ikke være med, men 79 og 80.
0: Ja, ja det er de fem, de ti riktige tallene, mener jeg. Ja.
5: Ja.
0: Det er greit til den. Gratulerer.
5: Ja, takk.
0: Ja, hei. Ok, da var to rekken undergjort, og vi skal fortsette videre på tre rekker. Jeg har lest opp 40 tall så langt, og de tre siste tall, det var 11, 5 og 30. Då har vi 39, 3, 9, 68, 6, 8, 32, 3, 2, 66, 6, 6. 56, 5, 6. 89. 89. Sextiofyra. Sexfyra. Nittio. Ni. Null. Sextioen. Sexen. Sjuttiosju. Syv, syv. 7. Och där hade vi passerat 50 track. Då är nästa tal ut 69. 6, 9. 44. 4, 4. 25. 2, 5.

0: Hur kan det vara? Varsågod.
1: Ja, tre racker på 33.
0: Tre racker på 33.
1: 70. Namnet är Lilian Thomasen.
0: Kan du säga 70?
1: 170.
0: 170.
1: Ja.
0: 170. Tre racker och det var 33 där ja, och Lilian Thomasen.
1: Yes. 9, 20, 67, 71, 80, 28, 33, 40, 50 og 69, 2, 18, 39, 78 og 86.
0: Ja, jeg kan ikke si annet enn at det er riktig det der, så gratulerer med det.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Takk for det du. Ha det.
0: Hei, hei. Ja da, da er vi, skal vi se, da er vi ferdig med tre rekkeren og spill nummer fem. Det er ingen flere som ringer, så jeg tror hun, Lilian kan få de 500 kronene der for seg selv. Greit, da avslutter vi spill nummer fem, tar oss en kjapp pause før sjette og siste runde.
2: Radio Mitro.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også.
4: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.
2: Radio Mitro.
0: Der vi kommet fram til aftenens siste spill, og 3000 kroner ligger og venter i potta. Men først trekker vi tall. Første tallet ut 49. 4, 9. To. Nummer to. Førtitre. Fire. Tre. Femtitre. Fem. Tre. Tjuefire. To. Fire. Åttien. Åtte. En. Åttifem. Åtte. Fem.

0: Vær så god.
1: Ja, det var en hjørne på tallet 22 på bong nummer 1558.
0: 1558?
1: Ja. Og Vigdis Skjøtun.
0: Ja, Vigdis. Ok, bare lest i tallene.
1: 22-64-81.
0: Ja, ja, det helt riktig. Gratulerer.
1: Ja, takk for det. Hei da. Hei.
0: Hallo, ja. Hallo. Å nei. Det blir lagt på her. Ok, greit. Da det en rekke og kun det vi har igjen å spille om her. Tre siste tall. 55, 66, 22. Neste nummer ut. 29. 2, 9. Åtte. Nummer åtte. Tjuesyv. To, syv.

0: Hallo, ja.
1: Hallo, jeg hadde en rekke på nummer 8.
0: En rekke på 8, ja. Og vognummeret var?
1: 1279.
0: 1279?
1: Ja.
0: Ja,
1: og...
0: Unni. Ok, les tall.
1: 8, 39, 43, 66 og 70.
0: Ja, den er riktig, den gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja vel, da er en rekke undergjort, og vi skal spille videre på to rekke og kun det. Tre siste tall, 29, 8 og 27. Da har vi neste tall ut. 56, 5, 6. Trettiseks, tre, seks. Tjuetre, to, tre. Åttisyv, åtte, syv. 63, 6, 3. 77, 7, 7. 44, 4, 4. 68, 6, 8. 19, 1, 9. 3, nummer 3. 32, 3, 2. 75, 7, 5. 6, nummer 6. 86, 8, 6. 21, 2, 1. 46, 4, 6. 48, 4, 8. 72, 7, 2. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 5, nummer 5. 65, 6, 5. 41. 4-1. Tjueseks. 2-6. 33. 3-3.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Velkommen til Rorbua, her skal vi drikke pils. Og vi skal snakke med han Nils, skal fortelle vitser, fortelle hva som han skjer. Det er en julenning. Good